Swastiastu. Angayubagil kita aturkan kepada Ide Sang Yang Widiwasa atas asung warakerta nugraha ide yang pada hari yang berbahagia ini. Izinkan saya menyampaikan mimbar agama Hindu yang berjudul Bakti kepada Catur Guru di Tengah Persaingan Kemajuan Teknologi. Umat Sedharma yang berbahagia, sebelum lanjut mari kita dengarkan Puja Trisandya terlebih.